0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595 00 13 97. SMG, tkveni spēc tehnikis